wetin mo kwa yudefero njana kwa yuba hidu ni minanari ino jinyingi ze jana ate ila jiverenga jinesa ambisa wala nyo no kuberanga mwana watu nyingira omuliro chavadamu nagama tuchirabi echo chobo liza chinene chogenda wa inna wa sara ala ya mugama chisoka la bi shay'a ya mugama ebina kuyingiza omuliro ya mugamba tekisoka

amara na afa aba ngamini bi mutu oli dia aba mayumba gamwe ngatebingi wa mtu manyo wabula gwo chingiramu ate mu kisere ekite siri kise oline bisere biraga bengiya mu nyumba omu aga nagamba anti mwana tuwana wa Allah ni ya ni kadiru Allah wa chuncho na achina kwa uyeza

no kumeja idira aingire musonga zo tuwe walugata kwa latabala kwa ta mwala tunga tugende lide mumbira zuna wala tushire kubihi shei.

ever kushirik. Wala tu shiriku bihi shay'an. Chinana munana kaw muzam ka ga famar sugar ro. Ne bihi shay'an. Naga tiyambe chu sanyu swachi vako Allah gamat inna Allah la yaghfiru an yushrika bi Allah wajtiwa tagenda kusonyiwa mtu inaye amugatako na gama tuwaga fira maduna dhalika limayasha Allah asiwe na gwaliwa ya gadi ni ya mugatako alatagina musonyiwa ya mugatako alatagina musonyiwa bisho chiwe

wakati wa nekatonda ndereza chimulisha kwa malaika mwari munga nukto ndo mbuna umulaba umulaba nicha na kwa atila na chukua ben chukwe atenda ambi singo unji temanyi kusara nengatewa gaya nyugina mzikiti nerewanyi kusara tuga manti mugeneo na basumi selize dini mutuleo atila msari mubiraba dua Allah abalungi abafumintiriza ekigendo okuddako Allah nga tujumbula muno obwomeri obwensi chana mwana kamuze mukagafama busoga ezapo olwaleero sijja kubeera nga nsinza kawo ne baganda bagaba master gaming company ya Bob Ribbon bakutuzako programu eno era programu dawa programu dawa eno eyokumpi ne wala mubale kutwagala mubale nyoye da mubale kutuuliriza mwale kutama na fe ebanga yuna kapa na kigeza ntua chali nao mkatali ila batama nae kudoa kudoa baga mantiba ini ngano ya wajikola na nunji dala egonda ila wale jitege dewa kubie simba kuongele mu obukodyo mwagi na jikuza wasi gane ya na kusaidi kuna mkono guo kukuta ya me ujakula bogenda kuburibon wawogenda mwabira mwogenda kuburibon wala wa ichipane chili yao kumkono guo oguta ya mmeri chobotu nuli yao kuparamuka opposite paramuka o ingiri baje wala kula kusonga zo mwamanga zilo msa atano msa tu anamuenda asamu mkaga kuzio msa mnana mkaga 0 3 9 9 3 itia kunambe ezo oberenga ogena ba Bulribbon eza fiza studio sizi ezo studio garment ija kweza 0 5 4 5 3 kuzio msaa mkaga mnana mkaga chinana mkaga motano mwale kutuagala mwale tuuliza mwale kutamana fe insha Allah utala kale katole chigena maso ne baganda bange ne mikwano jange ne wanyilaze mumugama mutya abali ebuyeyo saba katonda amalili ka esimu zwa ajyo mukache gamba tajuse ni kakande gamba tajama na sechito muga

0: ebyokulya mwatuwadde ebyokunywa bwe balimu bali ddala bwe bali temuzzanga okwo nsaba Katonda abulimu ekisinga okubeera nga kirungi agamba bwe bali nnyo bwe bali ddala ekibagamba wangi nze sikutte simu
1: Matongwari,
0: barakatu.
1: Watu musara. Abibu kwele antunda.
0: Abibu watu uze.
1: Seka ntijamu, seka isu kaya wabari kujafuta mesa kwa bantu wa aluye.
0: Na mtu mba tuwa. Nitu wazuli dami langa kwa gala nyo.
1: Seka.
0: Yeso.
1: Ya, antu kwele antunda kula manisa.
0: Karekowa. Bale bale arinda watu na mtu mba mwabali mwale dara. Nasanyusenyo mwale tuwawade team tuwasanyusenyo mwale tulavirira mwale gulumeza wagenyi mwale nyo mwale dara era mwale kujumbira kusoma dasa wade ya maanyi dara yabade mwale sumesa na wazi nga wanyi dara kari gama atino wanji
2: alaikumu wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: alaikumu wa rahmatullahi wa barakatuhu
2: tekatwe yanze msumujo tusomesa tutashwe mwishisinga kwa chungi
0: Mwesa
2: idea ino tukwenda ino Tiga ili mkembolu kumani ya kuwani Sababa kutosule mwesilu singa kwa chilu na wazaide bo

0: kuberetepo vuri ya varongo yakuwa tuwana simondete ndiku katonda ya male ya kwa ayo yakune esenze alikulira kadisho ima kadisho ima chabu nasa ya kuenda ni haji bado ya kuenda ya maishongo
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Abdu Rahman Zakar ana mutsisi wa mandazi na ibe kani kanso Sheikh Muhammad Kihumbi wa kuba ko tuulira
2: Assalamu
1: alaikum kugaitika kukatonda kindi kiri na salamu atiyambe kutrena rugumu kiliza ko kuuze na kitumoke kitabu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Kawazidi Euro Mitani Council
2: yep.
3: Sepa Simeon Teresa Rwandi
2: hey.
3: Alhamdulillah Allah kwa singa urungi ya Rabbi
2: Kari Kari
4: Yesika
2: Wa
4: Kuma rahmatullahi wa
2: barakatuh Wa
4: My name is Domela Njako Wang Vina Navra Lokasyon Eru Kadisi Weka Ema Lopuki Wereza
2: Kare Sewo
4: Avanti Mene Peka Vyo Kola Eriyo Misa Adela Mota Mela Mikafukwani Amfuna Nombari Amazima Gena Kwa Mene Uwa Kule Diyo Kwa Kubat Amazima Gena Mela Njiro Tukete Ya Kuli Chiswe Kate Kukula Kaya Asini Saku
2: Banangi
4: Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa
2: Kwa
4: Omotu wa Joko ya Dana Ndalika ita katonda Oka chintu mtu Barakala Afriku
2: Chita
5: Naka salamu alaikum wa rahmatullahi
2: wa
5: Kuna Luvanga ya Hayena Mbali Chiguni
2: Yes sir
5: Teka wa kutu ueleza zena Mbali
2: Yes sir Mukirize Mwakutuwa wadi wa Mwakutuwa kutuwa wama tuoliriza Wena mutumawa Na kuzomweza atezi ja kubeira tano Nya tano Mukapo tugeenda kubeira Tololo Tugeenda kubeira tolo Tuze Ona mgena kusitwea kusula tolo Eze na unoza kusula tolo Gatulia masegi jile paka wa Sunday wa kuta Tuweke tuve etoto Au darasa gaga didasa ya mani Tola mjimbe leo Insha Allah utara
6: Salama kuma warahmatullahi wabarakatuh Sega tuhumi wabalo sumisa iwanga
2: Kati
6: Manu mkwanu gweti vazali ka igole gule suri ganwa Baba seka Uze nakoba antivuli huo sumisa chepteva ampiaka ayo kusirira katonda mwari wakabanti iba kolevia magero gaivoti na abajio jainu mjena katonda kwa hivyo nivyo wala mula
2: so joy
6: kuwa okuto ula kapa no vanga ya jidanda voti ya jidanda wa mungu umbe nga alina chigende lirwa vanavachi ala mumaka batu tambulira kujia kukaitika kuhindi ngate kuwa mungu na mungu anu na valo chunga
2: Mwakutambula
7: Mwazi mama sigidingo vwe wa ijanga vwe wa idinda Marona tono kusala Mwetusali langa ni uwefe mamu wa msigitogo
2: Hahaha
7: Mwanta ama zine wakundu hile
2: Aaaaaaa
7: Kwa hile kebega Ama zine ya wakuma atumuna Edari kwa hira kuhuko seka ama zima Aida atisome semo huko Kwa ama zima ama niseka waji Kienzi yele wino ujiga ambyo seka
2: Eka Wali nyo edda kubira yo Mugamba mtia watuliza walunji Mwongere Kutakura uza fezenja

0: Uko gani Mwanika Sadiki, mdistrikti ya Mayuge ndio na Kikoma baba. Baba, vio tuseme sabirungi ino roo yangu na kutusomesa baba. Ayo vio ndi kusabaze na uwa isingo idaku uko waifuwe na
1: Mlangi.
0: Watuseme sako baba tulivuvi.
1: Sadiki
0: Nga iga, mtaya nda iga mdistrikti ya Mayuge baba. Babo wala uge
1: Nge nda mayingo
0: Ngojabu gade
1: Ngojabu gade
0: Yeso babo
1: Kaya tuja kula wanda ida. Ok China
2: Hello
1: What
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Ichi adichi tukonga bulijo.
1: Omuko
2: Omuko ntani baba.
1: Eee what you say.
2: Aha, na vako.
1: Sorry.
2: Na vako, na yana ntuwe bufuma. Bagamba, uwezugwele na uwa gamba. Teka chifungi ya inibanyo ya salafiramu wana.
1: Mkoma.
2: Uja kudo.
1: Mkoma
2: wo.
1: Kuchidi.
2: Ya yetu java anijiza wana na ukubizinga wana wa kuna anje kukali. Yesego. Harina ichilala. Java gawa teke teke ungege. Ha ha. Oziriye nene lo
1: Mukulu Mkula. Na mtu wemba.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
1: barakatuh.
3: Wa Ramadhani.
1: Katoi nga.
3: Wa Ramadhani kawala muganda wangi.
1: Wavokusula. Yes sir.
3: Alhamdulillah kwa baza katundu wako tambuza na wako tusa yetuli.
1: Eee.
3: Awantu wena mutuma wagagaire buli muhuu ya vaire ya vaire musimu.
1: Olimba.
3: Elanga mbako wana nanti chivumbi ya ali ya somesa. Anga mendo kubuna kuchivumbi nani?
1: Ye.
3: Wana niba kubira masimu ni vogele na ye nani?
1: Ye.
3: Elanga wene musada mzio ya afwari. No hundi o mzio hundi ya vaira wena chamina ya lalala.
1: Yes sir.
3: Ngaliko etegereza ya kati penda angino kuchivuhi munga luna kanti deo nuka daliko sumesa soko mleka alhanda munga akusime amia ya akusime alhanda wana wana mutumba basi munga kuyenti sore yene ya PPF ya geni yeyo baba sa munga akuchirizi ya
1: wichi masikidi noro yasa mbitumbe naba awa mudia mzimbo mzikitu kwa mwena mutumba naenga yasa wajabate geza ukulo chinga kwa ba naenga ya mwe
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya dari Mahmud Zubana yang
1: dirahmati.
3: Alhamdulillah mbako kunene ya kuli kita na Islam benar alhamdulillah mbako kutera kwa mbako kuli za manda bugerere
1: Meseka kafuma.
3: Alhamdulillah ya jari nyo
1: akutu ya
3: Amiri wa Mbako kanyo Oe wa nyo wa bara
1: Sasa kigena kulira tololo ja kulira.
4: Assalamualaikum tuya bakat.
1: Kulabi wabulira wa mkwano.
4: Ano kulabi chigwa msaka chivumbi.
1: Mbona wabulira wa?
4: Eba jamu ya rugamu mjamu. Saka chivumbi wewe kusomesa. Saka chivumbi kwezi ya miaka mingi. Wataja kuchigwa mwenu wa sanuza kuzena.
1: Chigwa mu.
4: Chigwa mu mayugeno.
1: Tofayo. Okwa. Okwa
4: Oja utoke Mayuge mtauni.
1: Oite mbisi.
4: Ee waiye karuba.
1: Kale.
4: Ee nianza seka. Chikoja
1: kutema. Temuka. Mka usoga wewe li program tawa. Ok.
3: Pas.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ano ni muganda omwe la Ramadan okuwa le boliko chavu ma bodaboda tejiro kadistrict. Baba tushima emisomo yotume sana dola nga musomo wali gogo ugogaika kukawa. Mama jiko musomo wakindu shikulina omuntu wesiga ala natumunga isi yoku era uwanga zi umala wakuna mwemirembe. Era muganda wange tenwa elekite ne wabodaboda Oma ni aenda no wona kuina kwenda ino a
6: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa
1: barakatuh.
6: Wa salaam. Siyali mzamu wa Bagosa ni district.
1: Yes sir.
6: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: 시 어부지라 어부는 너는 쏘라 아무도 둘씨의 코로 원하는 기대래
1: kale mukagwa dachika ewe zendala levelo kusawa ikumina ibile doku nchaitiriza tuje mdistrict ye buyende ewa buwana muslim jamal isa bila jema iso kubanga tukobera kunsonga biru mdistrict ye buyende omuga iga ya pangiso muntwa itaka leya alima ramalirizo omuga iga
2: Mugaiga idevo mtiere Ugobo pangisa
1: Asabu wali miramu ni miro yange
2: Mbomita vya kuna kutunduvali Okule tembwa
1: Ezeno
2: Okule tembwa
1: Yasimile wa mugaiga Kale kanonye msilamu Buwana Jamali Sabirie Ajema iso kubanga tu Ibiri mudistu kutaye wiende Yes msilamu
3: Nam
1: Wasuzotia sebu
3: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi
2: wabarakatuh. Yes, sir. Yes, sir.
3: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Igombo la liya ilo ndu sabu kaunti likule mbele mkulu malagala Stevie
1: Otu
3: Mwono seno mulimo avantu wa vidi ava avunizibwa igule liyolwa liya ido Ndo bano bapa angiso msa adamani wako poko de Juliasi
1: Itaka
3: Itaka ukulima momuti yere Poko dono wakuchale che igalaza na kabende
1: Yeso okay.
3: Ya dali apangisa itaka kubaa mibano ama mani wako ya maina ni gano kuliko deriki kwa wako ni mugulusi
2: itaka di ababili
3: ya wana batamani batamani wa msada mani wako joni joni kalori saa wana wano na wapangisa pokode kati pokode aji alima kuchiwalishi na umutiere ya saladuzo lomu kaga olwe sande nga aliku una kube ya kuta kutundubali ya jido kuona kunso kwa gana ya gana visu bibie reni
2: nga bagu kubie
3: bagu kubie huile vona vona vona kukodai kuona aja kuchivali ajotuka haya gana visu bibie reni ebili yao tundubali wa mleke ila so ufua age mebigere ajo wa ericha manero si wala amutu wala mbago David ya ina ya atuka ya natu ya mutu wali ile ya ajia kupolisi polisi ya mwa advise ya jia alete embwe embwe eno ya igye ya tambwile ya jama ka gomu sadamani wako erina lia kaloli joni
2: kubapangisa
3: abapangisono kuyatuse ya vuniza abamibano kuliku deriki kuliku nimugulusi ngana abapangisa kukode Juliasi majino kuwa agana wa againo mchi yere munu mbesa uibiri chitundu nda badi kubakubiri mchi yere kwa pokode Juliasi ewa mafuniza wapata wa polisi ya hiru ndu okuja uku idukiriza nga pokode ni mgulusi ni deriki mafuniza mwemitu walo chinana idukira na wapangisa pokode Juliasi
1: itaka
3: ay kai mutisati kai
2: na wali kulili lakai
3: na wali kulili lakai na wali kulili lole chama nero si wano mkulu kasani ya inamira mantoti ni bano kai wakupangisole kai ni mjani mwiva kuchiringo mtu wakupangisole numba kai ni mwalo yonaidanga na kuibu chama inamiza nagala mbulu kogwe ogwebu kutulani igalazi nadala ikombari ya ino tuwa vita wichi tuwa vita wichi hiri awa mwezi nga embu ata IDM kuwanga ikombola lino oku hivi usu ise
1: ok
3: so kalondo za hundi hundi keze mpumbe kumbe mangu
1: yesebo
3: kuchare cha mla libulove
1: audio
3: na ukulia umuvu kama ni wa kweri na dia Joshua Mayanje ya jire ya ikaika na kongo ya damu chara ya di kumako omuliro
1: nda buzibuchi
3: bata kuhika mwawa ya kungani ngwe damu chara ya so ya damu chara ya geziza kukwendo kujua stora yengwe yagamera mchaye mchala we jambie mchala ya lumuka ya jambie so igenu mba ya inazalai ama ni wako erina jineti bamuaga inewa weso izze numba ya inazalai umana ziti cha mtu alire ya lumi mamai ya tandika kuenda kumula igamboko ati ya jire ni mamai ngali mpali endelele aine jambia umukazi ya nuna ya furumira inuma ya numba ya tandika kusamira inumba ya mama ine jambia mama ya ni sadu ni ya lumu ikimaka mamlezo no katichi amani erosi wano mkulu amani kwa waku chisu maiko mamwese buku birirengu mamweze hata wiko mtu wenda hati mama amai ni mchala
2: wiko bata bukabu ire misana
3: bata bukabu ire
2: hey.
3: So wana ya tukira uyena ya ajio ya jiro kutuka mamweze hata wiko adem ya jambi ya alipo wenda hati mama amai
2: mamweze ya mbele buwampale kifu balita mbliza mwao
3: alita mbliza mwao
2: hey, nga enda hati mama amai ruwa kukweka mwala
3: wiko mbliza ono
2: hey.
3: Mwereze kwa mku lugonde wakufo upioko
2: na mku
3: kwa flag yenkoni
1: kale tuwe anziza kwa na Jamal buti iwe mpangisa
2: eh.
1: Utandi kutio iwe mga iga utandi kutio kungulo mtire kwa mpangisa
4: abandu tipenda kulima kutua oline itaka oyendo ukuli omuti yere luache itaka lio
2: tulima
4: mwema mwene tulie rimira
2: ayo edie bitwe biswaza uwe iba wamalo kutulamu ni milo engira oidi abadi engiri ebyalo byaife omuntu aba naitakali kuyazi mbe numbanga likirira paka mchibali no mpangisa ebiri sebisi ebiri singa abita uwo nga ikirira okulima kuchibali cho wampangisa ngola ajale etambo eva kuchibali ya sivira kuko bluia
4: na abantu bali bairenga balekera no kuiba kumanga embwa difuse embwa nero mtu ni yomu iwe bafo isatu yako bilandi kupolise mwenge olibali wa mwenge bafo isatu
2: mtire yale embwa
4: baida kuide uu tusasule sente ni nyinga disinga dedo mtire kwa hivi
2: babiru ye embwa butinga wano kubano mbali ya mwechinana omuti yele baguwa tuwa hileku tuwasimu lagu balekera
4: eh.
2: Wale mwamu pangisa itaka mpangisa katusubile kisa ongevi le kitu ndubakali mwamu pangisa eka ezireka ya chinana ajire no omuti yele ajire nese
4: ato izano ba ketwebye gwena gwena ato guizi iza ni gwejibye ogutu ikiza watu wesente
2: ni itaka wano tuwa banga tuwa limila kukubwele
1: kale katuje iwabua na kiemba Ivan jema iso kuwa angatu saa kwensonga ebiri modestu kteyebu gweri tuende okusima mkago mlonji olijama iso kuwa angaweteka teka ukujia kumulimove kuni chokola ekivambo esente vila mbuta ambuli chuli kwa wana ikisingo kube chuo mlembi weteke teke otuke kumulimo mtaimo ensonga ditambule maridadi sana tulijia
2: ndi mfunano nga mfunanga Ivan omuvuke chukuge meseji ambiyo kutandiko kuyi gama amau kubala kwese na mwala obisunguro utatuli ya kanga magezi
4: ya mwese kade eli ya vintu ebindi nga niwe bako geziza ugezoti nda kukuba
2: nda ingole chigeza muzaili
4: kasita echo nda kukuba echiwe oidi chigamo chiti ukuli nga mama ukoti nda kutema
2: utanike mwigana jambi ya
4: ama kari uwa yuba mbo mutemie
2: ulo wana mwala esaga daburo huku ni aiguka kifu bacherere huku igamadu na jambi ya
1: yes bwana Ivan
3: wajona
1: lebo wasuzote mkuu
3: asuzote kwa diasa ije
1: ebo tulia ye oliwansi omukulu
3: ndi tulili kwa diasa ije
1: tulio tuzata abu buchaire buti ya bugweri
3: ya bugweri buchaire mulu nji wakubanti akasa na kabiri kaya ngele wabu kari kongela wabu ngele speed ebo liko gawa mendo vena atero kutandika
2: ndiwe chiri
3: mbele ankambwe
1: nyesebo
3: ebu kwerie mbele ya mji aye ensonga deyo gula muka vili dimaze jadie gula abantu emitima
1: chie buzibu chie
3: ngabo chie dibulu nji bachara ngiwa ntibuliri wa muka goru semba yo mwezi
1: lwa kuyonda
3: jitakuba angaru wa kuyonda maka kukungani kizamu abantu era babe bagezeza ako kwidongira okusta munkola
1: yesebo
3: ayi kabidi chaba maze mviri kumutwe na musa da jebeta chalo eric nga na atwala ebyo bula mu mwegomereri ya buyanga yakobi ya nti mchimpere anu wano imu muri kuida mu muri kuida kuyonda mu trading center kumaduwa alido kumasomero kulisifo kati kabia chio uniza nga teka virige baje mwaka agwe wegeba vwa mgeene geni mkijanu nensi mkano uwe mvwa
1: mmm
3: awutumulika na Uganda wemali mwide na ati oya gana ikerio mtu nga aziza china chavikaba aziza chigo aziza toi elisubi ya merapaka kumuliangu kwa numba watu ufunomuke nyingira kumunumba hii mwenye nyolengeze kumwasa we titanda oya gana ngebi ebi obuchia afogo ni mundo ni munumba mwene na tibu kobeka
4: mkukuli
3: isi ati yakoba ati ensonga eno okuba ati keep Uganda clean okuba mu kifo kyo okuja mu kifo ekyo kino okuba mu Uganda ayo lime mu Uganda era nalo mu Uganda ayo tandikira wuwo
1: tandikira makago
3: ati abantu abasinga bungi bakitafuta bubi ati oya gano omuntu nga nicho tuliga nga avire lo kwizo kuyondela nga yekeza toyi
1: mmm
3: eka akaye talimye huko ati abantu basoke balime kumemale
1: yes sir
3: ati okutandika ne wiche neri kutandika tino wapara za
1: runi mmm
3: ati kutandika kuyiga muntu kumuntu aza oza toyi oza china chabu kaba
1: mmm
3: oza ki kabili abantu batandi shoko wa ikabati kati kabili bana wano kaibuzibuchi tibaga magana muchi ya bakoba nichibali kukola
1: mmm
3: sobu temperano wabuzibuge guli yao abana Uganda abebu gweli batani soko walikira abaziza toi abaziza si kubaya kubi atichiri ija kukumano migomilari ya uyanga lionka ayanga bugweli yona yona mbatija kuyika ika kuika ika kuika haya kuba mbugeonema kugemi yengoza vieta agisi kwe viendo gaire kumu ejaba yoku kwa kabola kuhuli juu kutulaka fine
1: okusasula
3: transportio yana aba kutuwa ile wano wanu mwaka kukuku tuwala kupolisi mugaja kuba kwa kafaini wakaya kutegera kafaini kaimeka ako ati ya kuba anti akafaini yako tika ida kuwa mchisenza vitu vyo naba kozira iwe wana kuwa gana koza chigo koza toi ngoza katindiro ngoza china chavi kaba kabili kutida kuwa gayaga no lazira kukuku no lali kukuku na toi nga ya za chunga za vile kitedeza kabili yao abakazi bali kwa bati mwai febo timpeda na abakazi bali kwa mumbo zo monti ife abasa adabatu leke la makatenga na batu ukano kole bintuwe vyacha itiba siva u basi itiba siva u atuwa mkubo kwa laku abulu kuma acha ya sile beji okulo na abantu wabo nga bali kwa katani chokwaza kiyaja kwa gana ubasada baja kujena abakazi ife indi kilo musada wa ulira ati omukazi ba mugemi omusada ye yongere yubuchi
1: bwe yongere
3: bwe
1: yongere
3: ati mkubanga chinde chuchari nukuku wa inumeo mbaye basi nga kugema pakazi mbaye leo mukazi na ye ilange ya tunde koko ye mema leo musada ye waka
1: alu mbele kilo musada kwa ya
3: mbuba kubila angalisi bani na baby kabili mbuba kubabuke ilati muna anzeba angemi enayi muko ilimeo kwa baba angema adinona kuibi ya kari kuboneka ku era kabili na mataka wana balikuba ni kubaba bagema walikuba gema wabagema ya mpola wati ya wati na echo batari kubatari kudanga sawa ina ubaba ita ina dabu ili ubaba ita dabu ili bagane ubene maka
1: yeso
3: ubene okusi ubaba na idami sana lema jani bani kabili kabili mwene bunani zibu obu wamuleka inuma
1: mkale tuyanza bwana Ivan
3: so ayo ni mbele ili ya yebu gwele waye mwe mini mbajiko zebulu unji era na waine mwujudio mba aniliza bulu unji kusemba teba aniliza kwa hiduwa nulia uvile center 3 kwa hiduwa aniliza bulu unji
1: mhm
3: kitu uchafino nienti hapa kabili hapa na position iba nobeba kaza kunchibano kabili bako zo mwurimo mwurimo mwurimo na waine mea ya uvili town council mwurimo ya koza mwujudi
1: mhm
3: na hapa na isa luna na chama nero 3 uwe igomu ya liya eriye buyanga kabili bako niliza hiduwa lide yae kabili kina kwenye ukubo uvuni ili abali iko zisanga bubi ubuntu obupira mu baka za ku kikondo waka gogwa ile kujya ro lya rubire ile ile sada kiri ayo yinga abantu luma loko ze so buntu obatana babu bali kubo bonganga bubunge mu miyembe mtu waya kana ga bunga ya raisa isalana na chama somo ziza mu chama sato yakobati obo jera kavura ka irugavu obo ufuna kavura ka kilo chikumi iwe jana ako
1: Umalisa kotom.
4: aba okweya abantu bale kweya nenda si wongera okuba revision mu kintu kino nti gorono omulimu gwokola nga just oli patriotic kwenda nsi
1: tigwa
4: kukaka tiguli mu constitution ntiteka bata abantu polisi yakozesa omukono ogwekyuma ku bantu
2: guba kubya masasi
1: obona nali wano kuona ku olwokutaano nakoba nti okukweyo kwaliwo ku mulundi gule polisi yakolesa eriyanyi bamalizanga balisiba abantu bali kuiba abantu bali kola emize gitasana but embeera nendala eyo twajibwaine
4: wa
1: boda boda bamukubya amasimbu lwakuba yademye kweya
2: twendi kiri mutambuza
1: abakulembeze omwogezi wa polisi yavayo yagezaako okulungamya kunaku olwokutaano ngencyo national cleaning day bana kibiina ekyenyop bamukuba ati oli kulungamyaye mwena mwetereze but police actions
4: Nga boleka abantu nga tobasumbuiwe basobola okukola ebintu bino naba polisi bene nga obawuliranga bali kwogera kati kwankobere ku example ndala wali omupiira ogwa masomero gwali ebugemba o finali yali ya jipurani jinjss aba polisi ku kijira ekiva ku kisaawe nga bali awo babita kukebemerere bali kuwayati nonna kulutusaze because abaana baali bali kugolola mu mirembe owulira tebuli isomero liri kugolola bwalyo jipulanga bali kwidanga basomba abaana baalyo abandi mu baasi we batwala abandi nga bali tambuza na bigere polisi omukubo yakoba mbu abantu kozerosi ngaawulira alikwenda

0: mweyesi ya imwe uko chitegea lwacho okubarantu wa masasi mbintu ya bia chisirusi
1: nze nende nukula zawa na Uganda bana mbako wele tupangano kusiko mugua bana yabana Uganda the majority ba mazo kwe embracing chendwe chokwe ya uya gana ba boda boda naba kasa kwa nampu itu walenga tali mubizi tali muhali ageme chie ya ku stage wajo okolera bageme byo yoba ya munkonko abako abana ba machapati ku ngodo munkonko kumbi ne bakolera bagalanga bakwe yamu bali tana amadi ba sindike bintu ebyo byaje ba yuwam ai police mbo na ku enforcement ya man mujakuleta abantu okwechaga ngo omuntu abagaka
0: yes baada ku boycotting omuntu ada sigale wakapa koko ya kunawo
1: oloza aro minister aluna chayune kasolo ba we Muhammad district ye aba abana emivyo ja sokre kwolo abandi ba ku babantu chibo ko ida abana che ine minister ya jirenga wa konkola bwa bantu waka
2: minister kasolo
1: ye kode je tu ye na bantu bikolo ba ku bichiboko kuno lo tuje kungulo tukole chi sawe inango omuntu aka alikuwa igula minister jirenga wa konkola bwa konkola
0: jam ayogere ku nsonga y'omusana oguli kwokya awantu ebugo bye waiferi okusomoza okuliyo era obanga oli obake nga obwikiriza bwo butono waziraja waziraida kuja wakatonda ebugobi ebugobi eyo eriyo abachingula amadi
1: pio komwera ati abapio
0: ababachingula amadi
1: yes
0: aye wo musana ge utali kwaka sawadino
1: omusana guli wanji
0: ewe gutali kwaka
1: be
0: sawa mweruka choko bayone eri ya bachingula amadi katereka leka
1: nabo
0: whatever oberi ya bachingula aye we bakuba ku ngoma obaba amulumba amadi gakolachi
1: gatona
0: gatona so we gatona echalo cha yongera yelo ku believing and chitufu musadona akolachi
1: aloga amadi
0: aloga amadi wabula mumbere yo kuyikiriza omusado ya buliwe mumulumba ni katonda alino kuchileta chibeo amadi gakolechi
1: gatone
0: kati yao akutesting iwo bwikiriza bo bulibutia olija kuikiriza chitufuna gasura oba olija kanti be amadi gakata
1: aya amazima generi abali ni pioko
0: anti chitufu ba abano kwa hiyo eiro kwa itu
2: chigambo pio kwa nechi
0: eiro kwa kate kate wewe na ujiri wewe na ulengu ujiri eiro kwa itufu eiro kwa hiyo wabula eiro kwa lino okuba in place eiro kwa ngate city kumanga ni kumelembe kwa falao falao hiyo na yali nabalete hiyo na yali nabalogobe na musa waida no mwe gugu ogufulo musota na ni falao hiyo na yali tabachi ababibu na bafule misota but eiro yali ngate city nti katubone falao asobola okuyikiriza n'abagoberezi bayikiriza nti eriyo katonda balijja kusigala mwene aloze nti ye mwene ni katonda
2: kale katumulemu tulikwira

0: Mwami Sibwa, National Atomics and Government Regulator Reborn. Bati ni kwa nifuko mwze, ngera, asuma kusa mwongobwo, nenda oza.
1: Akasano kano, tekakilis wu ya kari wa kuweza, emia kari ni netano. Ejiwa wakulu,

Kutuba B, echifeche vya ndegele sabiri kumutindo Mpusa wedi simuka, oba tempusa mwana Mwa kulanga batia katonda Ukusume sarano, kwende kivuwa kusimuka Ata kubisa levi ya wansi idala Ifano kusani Margaret Junior School Uduba Tusukurumia

wonna musound ino bana somero amatendekero amakampuni agatekateka endo vya pate mwadana PM Events mwakaya kwenye mikolo jaime PM Events serina sound emoji amatala stage enene iranga batuki ya mwire kuwe so mkoro mwechitibwa bagani mwa mchibu beche idinda kuchesimila roli inalufenya kukuma nili singa yokuba zira musandu zira isatu atamura isatu asatu na ibiri ikumura isatu ora zira musandu musandu muenda atamamukaga asatu na isatu

0: Bidi mwatano na mini tabina splash kachupa kata jidu mchwala cha apple emiza bibu enkoge na michungwa splash kachupa flavor mukachupa flavor mukachupa.
1: Maino mkanuwa, chana mga soino. Una rochidi tuofiru wa maino mkanuwa, watandiko utara mubantu. Webwana buwana, imina na jikubula, neti mtu waandiko vee, umaririza, chikulemie. Uruso nga tukwe kiririzamu, kubakua kendera. Anti embole kama maisogo, ewa ya tukaira, nakamundu mwene kubalinanga. Esa weyu, ubo kaka, kaka ke, arasimba, umaririza na firiru wa mirimo. Anti uba tukaiana, mubaino, atimu masumero, embele na uruso ya kusa, ni performance ya abana. Tina chindi ukule mirimo kusuma, uruo kuba ngona. E chintu wachitaita na kisajia ingwe, ejo kufuna ya mirimo kani wabayendo kuza kama ni mwenuko na isori, chali naku, kwa kukumubi ya maino mbwa chali naku wa Hope Smiles, Kuchira Road 447 Kamu Medical Center mbwa kureku, kunot musambu mwana na itano isatwa mwini musambu, watu mkaga noti, nikunot musambu noti itano mbela musambu noti, inaibili itano.

kusoma sekuli okumpi kubeye nsamsam Hedon mwagulizo bukasi nzo kuweze ulumi uwamutwe uwasuda uwairinu Hedon mwagulizo bukuiza kumulimu era au inabudu mwagundi okuenda ulo mwagulizo mgongo uwutwe erivu mwagulizo diruma kuzisa Hedon akuyanga kuwe mwagulizo mwagulizo mwagulizo.

Ela kudidi mwinda. Nkutakeziza nchena kwe dodida kutandika unakuru wa kutanu. Uru wa saa sirenu. Ngebi sigalira. Ebi wa mkulembezo uwara antwe ya kwesu umukunu. Bimazo kutuka kutisawe cheno nye chentebi. Bamutu walele kuhumiri ekaru zika. Direct okuvwe ntebi. Alikulira kakikakati estesi omukulu wino omusuga Charles Kamras ebigambo nabika kayise ebyo

tulikuida wali chikuli mokusinza kubu wangwa buwe abatoro ngabi yekusa kumfwa no kusikira entebe yo wachara zingo webo toro ngaba jisikira bana batu etola hidi ngabi tamunte kateke doku banga abakulembe zirayo bateke bateke wa ruwakuba ni mama zara chaba zinge ya umuizo mukono eye kiso mukono ama irate seteso mulangiro unu paka kuvabuto miyake satu paka yebulienu wei kiso mukono.

0: buti nja kuulisa kunkulekere doli ni Olivia kutuse kwe birango nde kuziru msambu mukaga munana mukaga ziru munana ziru mukaga itano oba ziru msambu ina mukaga itano ziru munana isatu isatu isatu nze mbenga nkwelekeleza unakuja ati nze kabi shadiru nsima emperezayo we wale kuba ati ngoba kushadiru we wale kuulidiza ya isi bantu mukuru
1: Wamani. Kwa hivyo kupo lugula mwiyo Kwa uchamana kitabu na wandika
0: Uwe vale ino
1: Mba nezi ukwe gavindi ya kufunaku
0: Na wawo
1: Mbabu na isongo tuwe reza seo
0: Kali
1: Kandikali mkwe mkwe chiwandangavu
0: Kali Yaliwe ifuwe chiwandangavu ategeziza ati programa ajiba kwa atiruberida Umukuru
2: Yes umukuru Ashraf
0: Uliku ya isi bantu chaba zinga
2: Uwe vale ukutu wa reza
0: nata Uwe na kuuliza seo
2: Naba William.
0: William uliwa?
2: Ndiwa na kuyende.
0: Ai waba neri ni iraloti niwe William. Owe lukubukia William.
2: Eri neri kwa lefende. Wande ta obyo wanda wande.
0: Tesa tesa tuve wano.
2: Ewa nangu kwa lefende ya nga yako la mula.
0: Hmm.
2: Okusala kumwala wa mazera.
0: Eee.
2: Kali,
0: wewe bale kuuliriza ka game Dolini Olivia kutuse kwe birango afumvue chabazinga wabusoga ba burungi.

kuwa Walimu ni mwere dudu na nuna bomeni Sirapu ya yeko Aunt Elsa Medi sobola Imaba funo mzibu Obuoko chelele meme Nkani heartburn Imaba numizu wa munda Ni mwaba kalubi duwa kufu

Okay, webali kubanga tuuliriza chinana na mnana katunza mkaga msogaroe radio edachi kada ifedino diweze anga mkageda kapita kusawu musamfe damari ya geche msana gona kuruari reitize lovely monday atenge na kudomu ezi no diri ya satna lala umwezo gomnano mwaka guanku mibiri abina mkaga nize jacob ya tesa alikubanga ta kuandiza esa weno seruganda anewe serusoga alikubanga ta mpuliriza iranga nendo kakasa nchichokora ochidi oja kubanga toni gamne gesta ibiri amwenda msanfu star zero hashi osobolo kubanga te ofne birunjo jaku ni gabne gesta ibiri amwenda msanfu star zero hashi jaku banga te ofne mpire jibuti kasistimu karikuta wania mkatono aida kuida kwa osobolo kubanga te ofne mpira nze mkukobye

0: kutambuli kama mwaka iwanga okwetu ulola isa mazinga wa Afrika nensi na yoni gano na mauli ya gensunga uwano kuchimani na mwana akatoleza mkaga usoga Royal FM ondi kumwoyo.
1: Da chikeri kununkiza kuwira ndale vire kumunane damari ya geche msana kwa nilizo mwuliso mulonji ye kumire kumayenga gechinana numunana katoneze mukaga busoga Royal Radio. Ikiriza mtuse kwa gensunga gekisera chino nizo msano tubai magodifre gali mwuliso bantu kiyabazinga.

0: Owa boda, ndiye ati anachagua kuja kwa mtu mwenye kuamka.
1: Leo kasoro watija sura kufara kuidwalido. Saidi kana chikuru na ngabiri kuso kwa ada no kutoku kuto baido. Echi ndi. Kawala kangi. Kota kwa takize jigande na no kubiri kuona kukasuye ino. Kale chebi sababu.
0: Ayo wabode, wabo ni kwa ina vizibu minji. Ayo nina ama gizagia vizibu ya wena mina. Ni Sinavon.
1: Sinavon?
0: Iye, Sinavon. Onaldida makirenda ni syrup. Sinavon, akuma ngorimu cha mfu. Azibu kule mwendo, edobi alaji stadi wena mina. Ate, akuwewe zamu wa msuda. Olo ni echikolo wa nisiniga. Ebe tabi

Bano inanda wumuntu watu kani woko wera. Aye biwa idebe nune mse. Ati kanisa, ati mani, ati munda mwene mwene, ati kwa mitafu mwenoji. Evi enda ati mwena. Kama weidanda watu kana wako wa. Oni mwene kerebe mwena mwena dobe. Sina pia yeko and ausa. Nedi sobola. Imama frozen. Obuoko chile mwene mwene mwene. Ika hatwa. Imama mwese wa munda. Nima makalumi nwa kufuma. Nga mchino kwa chile mwena kwa mwando. Kano alisa indi mwubi. Mwene ya misi sina. Eya yeko and ausa. Eya mwese mwene chenda. Eki mwene sibi. Such an honor, cut on his own car, super radio, only.

Okekale okay, kuchina na mnana katone zemka agabu. So garewe fama mkagomlo nja ulele za kredio. Tukwaniliza dikoni ina. Tujakuba ngatetu kutusa kundiba. Wagati wa klabu ya Aston Villa. Bali kufira paka wa sambe klabu ya Arsenal. Timu eno ya Aston Villa. Bale somo sambi gwebeta Zion Suzuki. Alimuchite Gomat Cash. Alimunambe ibiri. Ian Matson alikusambe eno Victor Lindelof. Alimu center back nipa u. Torres wagati. Waliwa Bubakar Kamara.

0: Kwaidi
1: Dachi kadiri kutambula diri Nsambu na ina Baso kabagaba Klein Bafuniani Omusambi wuna mamweta Alzon Afana nanga Morgan Rogers Afana nanga Morgan Rogers Mizolo zoti Bafuniani msambi afana na no Lini yaba ketaidi kapira atide katu replace
2: Nekasamu fana na
1: Atu afana na no yoi datu sambi
2: Yeba gambanga Afana mashi mba afana na pere
1: Embu Yena angalo zamba aja kusambi bione Ii masho mbubaka kana muka obo na gai.
2: Sebo bazade beba muka kabukaso kukua mpira.
1: Aye yali agui.
2: Muka sebo manyo mpira gendo kukua ati anza njagala kwa labina ati gendo kukua fana na pere.
1: Bajire kuteba. Bajire kuteba. Kaya mtuwa na. Udamia.
2: Kana nge mamu kute.
1: Yamara agama mma isoti naga kubie. Ujire kuruya kipasi yon Suzuki. Aku umio ya alinga. Alinga akumi.
0: Gimalezi ya wada sebude.
1: Bruno Gimalezi ya wanika kwa chigambo. Yakoba atikaweri mwera ba. Kaweri mwera ba.
2: Awa kaweri ya liani.
0: Yali offside.
1: Ya akumi. Chiwero chimuri hile.
2: Kaweri oba ya liani.
1: Atikaweri. Kaweri mwera ba.
2: Anokubali hati mkade.
0: Kaweri na wemu kazi hatu ndanga mwogo kunjira nga wajotu traininga. Nyeba wanga kuna ama jibabulu Gimalezi. Kumpina chita chwa tuwa ini ngiranga.
1: Chidike, anzafu.
2: Mungu bilolo hii. Batu gamba anga. Kulupapula soko tegere chivuzo. Yokocha hasari ingi.
1: Kasa we Ronaldo kufemitiana Agro Vet Institute. Webali kuwa angatimu nangu ulio. Leka basati kwa malete kuru. Abe! Kutu
2: sandabu
1: zewo. Gwe, eri ya chisa neche tale chini sambo mpire saidi yeyo
2: Mumanya kakala fiyoli
0: Chirif bamulimo
2: Kajide, chijide manya kakala fiyoli Eyo
1: kono siga temi bari jana kustandinga
2: Ayayayayaya Gwe, ajeke mboga
0: Mutu nakatia kasi rengita mwala Bisaka,
1: bari kuleta garnacho, bamu nacho Baba tuza wetina bamu nacho Tamwe, eri ya alwa ire katikonsa kuida Koti eziri konsa kufuna debio Koti Ezili konsa
2: Gabriel Mangaliza Mkujia njabe Mutoli musawo Mutoli musawo Tonkwata
0: Ye sambe kwa bali wakama bangu
1: Ndaba mleta Kuba Kuba achi Ya ida kuba angaba BK
0: Deputy inga
1: Back up Kati umuli mogu hibie
0: Kati kanue mwakantu Kati pidi Yavoli kunu wa madhi Yavoli kunu wa kitu
2: Gabriel Mangaliza Mangaliza amgambie nkuja anja atoli musawa ati obanku sabire atwali samuli
0: ndiweni katona to muidrak ya kuja bango kupa penalty
2: toso anakwesabira sabireze
1: proud samia akobi at the way I love you only god knows
0: you
1: wakuba ntoke no worries
0: abazi ngo bano bana batulimba mwino otolo ti abantu abaseru akoba you tobona nga batu kosa mukwe so yao
1: kitoni bwechiri
2: abasatu
1: Kijio niwe chiri.
0: Kandi nge muli ya bakopa yu.
1: No. Echo ni muru soga chiri mu.
0: Muru soga na nchua chitia?
1: Ati baze dibo na baidi. ni baba nizi baidi.
0: Baze dibo na baidi.
2: Kasoka mande. Awa banizi baze. Awa baze di baze. Ngomanya sports team weze. Ani baba nizi baba teyo. Ngomanya sports team weze. Just ayagade kumenya manya gari ama. Ninga akutegeza nti yu timu ebadde yu
1: ati gulomuko lobo na nibaze divide
0: bana babeere ku ati gusise bantu
1: batwele Ross Barkley batwele Matt Cash mangiza mbisaka bangiza mni garu nacho mukago mulonja oleleza katole tabisaka wachi
0: eza aba ile ni kala pio tuliko mamya bali kukala kuingia yo wapo za baba
1: kuyuwa rudegere
0: ndiye kuyuwa rudegere sebo
1: Gabriel Henzi ya soka ya komati kati sebo iwe mangere Mangere ati muna wuti akasadako waire wava yujuo kasambe Odagaba wano wabintu
0: Ati hatu mtuwe gumuwa vubulu njo kasolo watomero mtuwe
1: Ezri konsangoyo
2: Masose mubuli ya gamba sebo yujuo wavane ete weteba
1: Milioni ata naitanu back up we milioni ata naitanu
2: Sebo ni wamu wa standing ovation
0: Ya vikoleba anguli ya vikopo
1: Back up ya milioni ata uneza
0: Ya komandingi ya kati. Nzena sambi ya odika hapo ndi dinze.
1: Atu se komandingo tini na aliba angaka ikutisa.
0: We na totuli yaku ino shio.
1: Ayikulia so. So alikulia ndiye. Bono merino wapule singa. Merino atabu kire chukumi. Baidaba mu fakinga. Bagaba munda. Katason vila gowene. Bagaba mu mati senasu. Irendiba bamu nacho. Asu rompira. Gwaba sadakcho. Letangu